0: Ni saa nane kamili mchana hapa nchini Afrika Kusini, 9 kamili alasiri kule Karamoja nchini Uganda. Msikilizaji, hii ni Darubini ya Afrika. Hujambo. Hii ni Darubini ya Afrika, mingi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan jana alizindua rasmi ujenzi wa sehemu ya sita ya reli ya kisasa Standard Gauge Railway SGR kutoka Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita 506, pamoja na mradi wa ujenzi wa meli nne mpya zitakazohudumia safari na uchukuzi katika ziwa Tanganyika. Na Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu hatari ya ugonjwa wa Ebola kusambaa katika kambi za wakimbizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu ongezeko la hatari ya ugonjwa wa Ebola kusambaa katika kambi zinazohifadhi watu waliokimbia mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kutokana na msongamano mkubwa wa wakazi na mazingira yanayochochea maambukizi ya ugonjwa huo. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, maambukizi ya Ebola yamedhibitishwa katika kambi 16 za wakimbizi zilizopo katika jimbo la Ituri ambalo linaendelea kuwa kitovu cha mfuko wa ugonjwa huo nchini DRC. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa kambi hizo zinahifadhi zaidi ya wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao 270,000, wengi wao wakikabiliwa na changamoto za msongamano mkubwa, uhaba wa maji safi, huduma duni za afya na miundombinu ya usafi na mazingira. Hali hiyo inaelezwa kuongeza uwezekano wa ugonjwa huo kuenea kwa kasi endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan jana alizindua rasmi ujenzi wa sehemu ya sita ya reli ya kisasa Standard Gauge Railway SGR kutoka Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita 506, pamoja na mradi wa ujenzi wa meli mpya zitakazohudumia usafiri na uchukuzi katika ziwa Tanganyika. Uzinduzi huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji nchini humo kwa lengo la kuongeza ufanisi wa huduma, kuchochea ukuaji wa uchumi na kurahisisha biashara ndani na nje ya Tanzania.
3: Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika.
2: Serikali ya Uganda imetangaza kuanza kutekeleza kanuni mpya za usalama wa usafiri wa wanafunzi kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyosababisha vifo vya zaidi ya watoto 20 wiki iliyopita. Katika hatua ya kuimarisha usalama wa wanafunzi, serikali imeeleza kuwa mabasi yote ya kutumika kusafirisha wanafunzi yatatakiwa kuwa na rangi maalum ya utambulisho ili kurahisisha utambulizi na usimamizi wake. Aidha, madereva wa mabasi hayo watalazimika kuwa na vibali maalum pamoja na vitambulisho rasmi kabla ya kuruhusiwa kutoa huduma za usafiri wa shule. Ajali hiyo iliyotokea Alhamisi iliyopita imetajwa kuwa miongoni mwa ajali mbaya zaidi za barabarani kuwahi kushuhudiwa nchini Uganda katika miaka ya hivi karibuni, na imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu viwango vya usalama wa usafiri wa wanafunzi. Kufuatia tukio hilo, mamlaka za Uganda zimetangaza kusimamishwa kwa muda safari zote za mabasi ya shule nchini humo hadi pale serikali itakapotoa maelezo mapya kuhusu kuanza tena kwa huduma hizo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote ulipo, kabla yote tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ambayo yatakuwa yamejiri katika habari za michezo siku leo. Manase, ni yapi
2: tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania imetangaza ratiba ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Daktari Patrice Motsepe anatarajiwa kufanya mkutano na wahandishi wa habari jijini Johannesburg, Afrika Kusini, siku ya Jumatano Julai 22 saa 6 kwa saa za Afrika ya Kati.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, pia tutakuwa naye Christine Esipisu hapo baadaye. Christine, hapo ambapo mtuendelea hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara.
4: Katika habari za uchumi na biashara tumekuandalia kuhusu sekta ya utalii barani Afrika, kuhusu makala pia tunaendelea kufuatilia ni yapi ambayo yanaendelea hapa Afrika Kusini, hasa kutokana na nchi hii kupata mkopo wa dola bilioni 1.5 kutoka Benki ya Dunia. Kwa hayo na mengine ni katika makala ya uchumi na biashara. Karibu.
0: Asante sana Christine. Na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jana aliweza kuzindua ujenzi wa sehemu ya 6 ya reli ya kisasa ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, pamoja na ujenzi wa meli mpya zitakazo hudumia ziwa Tanganyika katika mkoa wa Kigoma nchini humo. Tume kuu ya uhamiaji nchini Burundi imetoa wito kwa raia wote wa kigeni wanaoishi nchini humo kupata vitambulisho vya kigeni ambacho kitakuwa cha lazima kufikia tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani uamuzi wa Burundi kuwataka raia wote wa kigeni kupata vitambulisho vya wageni ifikapo Septemba 30 mwaka huu utasaidia kuimarisha usalama na ulinzi wa wahamiaji nchini humo? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia kwenye radio wa shirika unatupata kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasisi Congo FM 89.5 MHz, Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Lakini kumbuka tu pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na pia kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, una fursa msikilizaji ya kuweza kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine na Ndekoza, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu msikilizaji mpaka hapo nitakapofikia tamati matangazo haya ya makala ya Darubini ya Afrika. Ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Jumanne leo ya Julai 21 mwaka huu 2026 ni kutoka kule DRC, ambako tunaambiwa ya kwamba katika juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola, shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaendelea kuhakikisha utoaji wa chakula kila siku kwa timu zinazohusika moja kwa moja na kuwahudumia wagonjwa wa Ebola huko Mugwabalu, wilaya ya Djugu, mkoa wa Ituri, hatua inayochangia kuimarisha juhudi za udhibiti wa ugonjwa huo. Mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiawere anaripoti ifuatayo.
5: Chakula hicho chatolewa kwa waathirika wa virusi vya Ebola, madaktari, waganga na wasaidizi wa madaktari katika vituo vya tiba vya Ebola CTE, kwa nyongezo ya nguvu kwa wale wanaofanya kazi mbalimbali katika harakati hizo za kupiganisha maradhi ya Ebola. Costa Samba Galwa yuko katika mji mdogo wa Djugu.
6: Ituri umekumbwa na magonjwa ya Ebola tangu miezi mbili sasa hiyo. na tuliona wakati mwa fulani watu ambao walikuwa wakitumika walikuwa nakosa kitu ya kukula majuma chache, tukaona shirika ulimwenguni linaogawa chakula limefika na kushimika mafika mbalimbali, na watu wameendelea kupata chakula hata watu wa moja wa moja, haiko watu wote, kwani nilikuwa jana nilipoendelea watu ambao wametumika katika mahali za kuzika watu ambao wamekufa na Ebola, watu wa Ede jiona watu ambao wameenda zika watu ambao wamefariki, kunyangua maiti, kutia maiti, kupeleka huko kwenye kaburi. Inaomba watu wale vile wapate chakula, inaomba watu wale wa AIDS wao vile washughulikie.
5: Mashirika za kiraia katika mkoa wa Ituri zikisema kinachohitajika ni kuona shirika la WFP kueneza msaada wake kwa wagonjwa wote pasipo ubaguzi. Diedone Losa ni kiongozi wa mashirika wananchi katika mkoa wa Ituri.
7: Ni kweli tumesikia ya kwamba PAM pia ikunaleta chakula kwa wale wanaoidhika na ugonjwa wa Ebola na wale wanawasaidia wenyewe wanawasaidia, lakini tumefikiria kwamba PAM ilikuwa kwa wakati mwingine saidia wakimbizi. Huko wakimbizi wengine wako hapa kwa Ituri hawasaidiwi, hawapataki msaada tena ya PAM. Leo msaada ya PAM inakuwa juu ya kusaidia wale wanaogonjwa na wanaogonjwa Ebola na wenyewe wanawasaidia kama waganga ama watu fulani fulani. Sisi kitu cha kusema kwa hiyo hatuna. Hatuna kwa sababu chakula ya PAM sio chakula ambaye inaweza kusaidia sana kwa wakati kama huu. Kwa sababu gani? PAM inaleta chakula aina moja. Na mgonjwa hawezi akakula tu chakula ya aina moja. Ndio maana nafikiri hiyo mambo ili haiwezi kuwa kabisa ya kutusaidia sana. Lakini kwa nini PAM inaweza saidia wale wanaogonjwa tu wenyewe na ugonjwa Ebola na hawezi saidia wengine wagonjwa? Wagonjwa sio tu wale wa Ebola peke yake. Kuna wagonjwa wengine nao pia wanaweza saidiwa kama PAM anaweza toa chakula kwa wagonjwa. Ikiwa kwa wagonjwa wote, hapana kuchagua wagonjwa. Na ya pili, tungetamani kama kuko chakula wanapesha leta kwa wagonjwa, isikuwe tu chakula aina moja.
5: Upande mwingine, Kasereka Mawaya akiwa mtaalamu wa afya akiwa pia na kituo chake binafsi kia afya katika mji wa Bunia ameambia idhaa hii ya Kiswahili kuwa chakula hicho kitaweza kusaidia waathirika wa Ebola kutoweza kuambukiza mara nyingine wakati watakapoandaa shughuli mbalimbali.
8: Kiukweli amana yenyewe ni vizuri sana, kwa sababu najua kama serikali inaenda kuwazunguka raia na waathirika ya magonjwa ya Ebola haswa pamoja na utakuwa ni bora sana, kwa sababu itakuwa kukimbiza njaa na kuweza kuwalisha watu vizuri ili waendelee kuwa na afya nzuri.
5: Na unaoga kwamba huenda raia watatathmini vibaya vyakula hivi ikiwa maradhi itaendelea?
8: Kiukweli unajua maradhi kukomeshwa hapa nyumbani Bunia, nabidi kwanza raia waweze kushika vema utaratibu unaowekwa na shirika la afya, na endapo kama raia vema utaratibu ya kuosha mikono na kuweza kufanya usafi nyumbani, itaweza kuleta matatizo na huenda kabisa itakuwa ni vibaya sana. Lakini raia wanahimizwa kila kukicha katika vituo vya kila na hata kwenye jiji kuweza kuwashauri na kuweza kufanya usafi ili wasiweze kuathirika na magonjwa ya Ebola.
5: Wakati huo huo, shirika la PDF katika mkoa wa Ituri likiridhika kwa msaada huo ambao umetolewa na shirika la vyakula duniani WFP, huku likiomba msaada huo kuenea katika maeneo mbalimbali mkoani Kivu Kaskazini na Ituri. Kumbuka kwamba sio mara ya kwanza shirika la chakula duniani linaendelea na shughuli ya msaada ya vyakula kwa wale waathirika wa magonjwa ya virusi vya Ebola katika mkoa ya Kivu Kaskazini kama vile vile na mkoa wa Ituri, huku waathirika wa kipata msaada ya vyakula ya kuleta nguvu na baadhi yao huwa wakiendelea pasipo wasiwasi yoyote. Germain Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC ambapo tunaambiwa kwamba katika juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeendelea kuhakikisha utoaji wa chakula kila siku kwa timu zinazohusika moja kwa moja na kuwahudumia wagonjwa wa Ebola huko DRC. Tupate mapumziko mafupi.
9: Ritmos ikutura. com Jacob Tivani.
10: Ora, calor, rosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
11: Bilinika mina kuna tepu, la kupima ilona, kuva utashona, shakunzi kuranzi.

0: Óptimos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele katika kipindi cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa moja kwa moja niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani uamuzi wa Burundi kutaka raia wote wa kigeni kupata vitambulisho vya kigeni ifikapo September 30 mwaka huu 2026 kutaweza kusaidia kuimarisha usalama na usimamizi wa uhamiaji nchini humo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na habari kutoka kule DRC, tuelekee nchini Tanzania, ni kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jana alizindua ujenzi wa sehemu ya sita ya reli ya kisasa SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, pamoja na ujenzi wa reli nne mpya ambazo zitakazo hudumia ziwa Tanganyika katika mkoa wa Kigoma nchini humo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize anayo ripoti kamili.
3: Reli hiyo yenye urefu wa kilomita 506, kati yake kilomita 411 ni njia kuu na kilomita 95 ni matawi, itakapokamilika itaunganisha bandari ya Dar es Salaam na ziwa Tanganyika, kisha kuendelea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia njia ya Uvinza hadi Msongati, Burundi, kuelekea hadi Kindu nchini DRC. Akihutubia jana katika viwanja vya Katosho mjini Kigoma baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka bayana kuwa hatua hiyo inalenga kuinua uchumi wa kikanda kati ya Tanzania na nchi za jirani kwa kuunganisha ziwa Victoria na bandari ya Dar es Salaam.
4: Tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema waziri wa uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzania shilling trilioni 7.4. Niwashukuru wabia wetu wa maendeleo kwa kutunga mkono katika utekelezaji wa mradi huu. Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Maana yake ni kwamba mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa ndugu zetu wanaoendesha maisha yao kwa kutegemea shughuli za uvuvi, watasafirisha kwa urahisi mazao ya uvuvi kwenda kwenye masoko ya uhakika. Vile vile kwa wafanya biashara na wajasiriamali.
3: Hatua hii itafungua mlango mkubwa wa kibiashara baina ya mataifa hayo yenye utajiri mkubwa wa madini, huku ikitarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafirishaji wa mizigo kati ya bandari ya Dar es Salaam, Burundi hadi DRC. Rais Samia anabainisha kuwa reli hiyo inakusudiwa kuongeza pia fursa za ajira kwa vijana na kurahisisha utoaji wa huduma, huku akitaja kuwa lengo ni kuunganisha usafiri wa majini kwa njia ya reli, akitangaza uzinduzi pia wa meli za mizigo katika bandari ya Kigoma ambazo zitafanya kazi kati ya Kigoma, Katavi, Karemie nchini DRC pamoja na nchini Zambia.
4: Na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Pia nimezindua meli nne za mizigo zinazoundwa au zilizoundwa na uwekezaji wa sekta binafsi wa kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited katika bandari ya Karema. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia. Nashukuru sana wawekezaji hawa kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi.
3: Pamoja na miradi hiyo, Rais Samia ametoa tahadhari kuhusu masuala ya usalama wa raia na mali zao ili uwekezaji huo uwe endelevu na uwe na tija kwa wananchi. Uzinduzi wa Lot 6 unakuja ikiwa ni hatua nyingine ya kutimiza ndoto ya muda mrefu ya Tanzania ya kuwa na mtandao kamili wa reli ya kisasa yenye jumla ya kilomita 2,201 kote nchini humo, ukiunganisha Dar es Salaam hadi maeneo ya Ziwa Victoria na mipakani mwa nchi jirani, yaani kuunganisha Dar es Salaam, Mwanza na Kigoma pamoja na Katavi kuelekea DRC, Burundi, pia kutoka Isaka mkoani Shinyanga kwenda nchini Rwanda, huku serikali ikiwekeza zaidi ya dola bilioni 10 kwenye mradi mzima wa SGR kama sehemu ya mkakati kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na hata nchi za maziwa makuu. Awali akimkaribisha Mheshimiwa Rais, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameeleza kuhusu mkakati wa wizara hiyo namna utekelezaji unavyoendelea.
5: Maendeleo endelevu hayawezi kujengwa na serikali pekee. Yanahitaji ushirikiano imara kati ya serikali na sekta binafsi. Ndio maana falsafa yetu ndani ya Wizara ya Uchukuzi kuhusu wawekezaji ni kama ifuatavyo: si kushindana na wawekezaji, bali kazi kubwa ni kuwezesha. Si kuwawekea vikwazo, bali ni wajibu wetu kuondolea vikwazo. Na mwisho, si kuwakaribisha tu, bali ni kuhakikisha wanafanikiwa hapa nchini.
3: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro, kwa niaba ya wananchi, amemshukuru Rais Samia kwa juhudi alizozifanya na ameeleza kuwa mradi huu utaboresha kwa kiasi kikubwa muunganiko wa kikanda na kufungua fursa nyingi za kiuchumi kwa wakazi wa Kigoma na maeneo ya magharibi mwa nchi hiyo. Kazi ya ujenzi tayari imeanza na zimefikia zaidi ya 10%, huku mkandarasi kutoka China CCECC, China Civil Engineering Construction Corporation, ikisimamiwa na shirika la reli la Tanzania TRC ikiendelea na kazi hizo, na tayari sehemu ya ujenzi wa daraja la Mto Malagarasi imeshakamilika. Prosper Kugize, Channel Africa, taswira ya Afrika, nikiripoti kutoka Kigoma, Tanzania.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Kigoma Tanzania, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jana aliweza kuzindua ujenzi wa sehemu sita ya reli ya kisasa ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, pamoja na ujenzi wa meli 4 mpya zitakazohudumia ziwa Tanganyika katika mkoa wa Kigoma nchini humo. Tupate ujumbe mfupi.
1: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective. Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. channelafrica.co.za.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, kumradhi. Na sasa, baada ya kutoka kule Tanzania tuelekee Burundi, ni kwamba Tume Kuu ya Uhamiaji nchini Burundi imetoa wito kwa raia wote wa kigeni wanaoishi nchini humo kupata vitambulisho cha mgeni ambacho kitakuwa na ulazima kufikia tarehe 30 Septemba mwaka huu. Abidi Jean Lacroix anaripoti kamili.
6: Kwa mujibu wa taarifa iliyotoa sahihi Julai 15, 2026 na kamishna mkuu wa uhamiaji Jenerali Meja wa Polisi Maurice Mbonhimpa, mamlaka za Burundi zimeeleza kuwa kila raia wa kigeni anayeishi nchini Burundi anatakiwa kuwa na kitambulisho cha mgeni. Kwa sababu hiyo, wageni wote wenye makazi nchini Burundi wanahimizwa kufika katika makao makuu ya kamishna mkuu wa uhamiaji wakati wa siku za kazi kuanzia Agosti mosi hadi Septemba 30, 2026 kati ya saa 2 asubuhi na 11 jioni ili kukamilisha taratibu taratibu za kupata kitambulisho hicho. Kamishna mkuu wa uhamiaji amekumbusha kuwa kitambulisho hiki sasa ni hati ya lazima kwa kila mgeni anayeishi Burundi. Baada ya kumalizika kwa kipindi hicho cha usajili, mgeni yoyote ambaye hatakuwa amepata kitambulisho hicho atachukuliwa kuwa yuko nchini katika hali isiyo halali kisheria. Hatua hii imechukuliwa katika mfumo wa kuimarisha usimamizi wa uhamiaji na utambuzi wa raia wa kigeni wanaoishi nchini Burundi. Mamlaka zinawasihi wote wanaohusika kuheshimu muda uliowekwa ili kuepuka adhabu au hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa kutokana na hali yao ya kiutawala. Na wageni waishio nchini Burundi wanasemaje?
7: Kwa majina naitwa Juma Shabani, napatikana hapa Burundi, Bujumbura. Mimi ni mkaaji wa Kongo. Nyumbani kwetu ni Kongo, lakini kwa sasa naishi hapa Burundi, Bujumbura. Na kufuatana na swala ambayo imetolewa na Commissariat General de Migration ya hapa nchini Burundi ya kusema kwamba sisi wote wageni tunatakiwa tupate makarte d'identité étrangère. Naona kama swala hiyo sio mbaya zaidi, ni swala nzuri, kwa sababu kila mgeni ambaye anayeishi katika inchi ambayo sio ya kwake lazima kwa kweli aorozeshwe, lazima awe na carte d'identité étrangère, ajulikane kwa serikali ya hiyo inchi anayoishi yemo kama yeye ni mkaji wa wapi, ni nani. Hiyo hali kama hiyo sio mbaya, ni hali nzuri, ni maamuzi kabisa mazuri kwa serikali yetu ya hapa Burundi, ni maamuzi ya mzuri. Lakini ningeomba tu serikali yetu ya Burundi iweze kutusaidia kitu fulani. Naona tarehe ambazo wameweka za sisi wageni kupata hizo dokima, tungeomba serikali yetu ya hapa Burundi isogeze miezi hata mbili hapo mbele. Tungeomba waweke mwezi wa 10 na hata tarehe 30 mwezi wa 11 2026 ndo ziwe tarehe kamili za mwisho kabisa kwetu sisi wageni kutafuta hizo dokima ambazo zinaitwa carte d'identité étrangère, kwa sababu walio wengi hapa Burundi hawana makazi, na kwa kupata hizo hela za kutafutisha hizo dokima itaomba kidogo. Kwa hiyo tungeomba serikali ya Burundi isogeze tarehe mbele kidogo, ili watu wajipange na tujiorozeshe sisi wote kwa jumla tupate hizo carte d'identité étrangère. Hiyo ni pendekezo yangu kwa serikali yetu ya Burundi, ikiwa kama inaweza tusikiliza ni vizuri sana. Asante.
8: Sawa, nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Asende Dina. Mimi naishi hapa Burundi lakini nyumbani kwetu ni Kongo. Kufuatana na swala la Commissariat General de Migration kuhusu kwamba sisi wageni wote tunaopatikana hapa nchini Burundi kupata carte d'identité étrangère, naona kwamba swala hilo sio mbaya bali ni nzuri sana, lakini tungeomba serikali yetu ya nchini Burundi iweze kutupunguzia hela za kulipa, kwa sababu wageni walio wengi hawana makazi. Na kingine, tungeomba serikali yetu ya Burundi iweze kusogeza tariki za sisi wageni kupata carte d'identité étrangère kwa mbele kidogo. Asante.
6: Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji, asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka kule Burundi. Na msikilizaji, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji kwa haraka haraka. Ni kwamba kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Abeli Majiko wa Soko Kuu Dodoma Tanzania. Anasema hongera rais wangu Samia Suluhu Hassan kwa uzinduzi wa ujenzi wa SGR. Mwingine huyu hapa anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania. Anasema nawapata vyema kabisa, hongera sana Tanzania kwa kupata hizo meli, lakini pia kwa uzinduzi wa reli hiyo ya kisasa kabisa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kambare Henry Mburula, asanteni kwa matangazo yenu murua kabisa. Anasema anatupata vyema, yeye ni mwandishi wa habari wa kujitegemea Prince Kambare Henry Mburula, asema akiwa kule katika jiji la Mabalako katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, wilaya ya Beni. Naam, na sasa tukasikiliza habari za michezo na mwana michezo wetu Manase Bin Bendera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa Afrika Kusini. kwamba rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Daktari Patrice Motsepe anatarajiwa kufanya mkutano na wahandishi wa habari jijini Johannesburg, Afrika ya Kusini kesho Jumatano Julai 22 na saa 6 saa za Afrika ya Kati. Katika mkutano huo Daktari Motsepe atazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya soka barani Afrika, huku akitoa tathmini ya ushiriki wa kiwango cha timu za Afrika katika kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026. Aidha, rais huyo wa CAF anatarajiwa kuelezea hatua zilizofikiwa na shirikisho hilo katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya soka ya Afrika, mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha hivi karibuni, pamoja na mwelekeo wa CAF katika kuimarisha ushindani wa mashindano ya ngazi ya vilabu.

0: Ratiba hiyo inaweka wazi mpangilio wa mechi zote za msimu, ambapo timu shiriki zitapata fursa ya kuanza maandalizi ya mwisho kwa kuzingatia tarehe, viwanja na wapinzani wao katika mbio za ubingwa wa Tanzania bara. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, msimu mpya wa ligi kuu ya NBC unatarajiwa kuanza Agosti 14 mwaka 2026 na kuhitimishwa Mei 16 mwaka 2027. Uzinduzi wa ratiba hiyo umeleta msisimko mkubwa kwa wadau wa soka, wakiwemo klabu, makocha, wachezaji na mashabiki, ambao kwa sasa wameanza kuangalia mechi za ufunguzi pamoja na michezo mikubwa ya watani wa jadi na timu zitakazowania nafasi za juu kwenye msimamo wa ligi. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania imeelezea kuwa utolewaji wa ratiba mapema unalenga kuzipa klabu muda wa kutosha wa kukamilisha maandalizi ya kiufundi, usajili wa wachezaji, maandalizi ya kambi na mipango ya usafiri kabla ya pazia la msimu mpya kufunguliwa rasmi.
1: Na sasa ratiba ya ligi kuu ya NBC kwa msimu 2026-2027 imekamilika. Kwa pamoja tunakwenda kutazama ratiba hiyo, ambako tunachagua msimu wa 2026-2027. Tuna jumla ya mechi 240 za ligi kuu ya NBC kwa msimu husika. Na sasa tutazame mchezo wa kwanza ama mechi week 1 ya ligi kuu ya NBC. Mchezo wa kwanza ni siku ya Ijumaa tarehe 14 Agosti, tazikutanisha Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza saa 8 kamili za mchana. Lakini siku hiyo hiyo kuna mechi ya Mbeya City dhidi ya Geita Gold saa 10:15 za arasiri katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya. Lakini siku hiyo pia saa 1 kamili za usiku kuna mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate katika uwanja wa Airtel.
0: Mshambuliaji nyota wa timu ya taifa ya wanawake ya Malawi, Temwa Chamwinga, amesema yuko tayari kuiongoza timu yake katika fainali za Kombe la Mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON mwaka 2026, akielezea kuwa kurejea katika nchi yake ni sehemu kubwa baada ya kukaa nje kwa kikosi cha muda. Chamwinga, ambaye ni mchezaji wa Kansas City Current ya Marekani na mmoja wa nyota anayeng'aa katika ligi ya taifa ya wanawake ya Marekani, ameripoti kambini jana Julai 20, siku 8 tu kabla ya Malawi kufungua kampeni yake dhidi ya mabingwa watetezi Nigeria katika mchezo wa kwanza wa kundi. Akizungumza na vyombo vya habari vya shirikisho la soka la Malawi FMA, mchezaji huyo alisema amefurahishwa sana na mapokezi aliyoyapata kambini na kusisitiza kuwa lengo lake ni kusaidia timu kufanya vizuri katika mashindano haya ya bara la Afrika. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: je, unadhani uamuzi wa Burundi kuwataka raia wote wa kigeni kupata vitambulisho vya wageni ifikapo Septemba 30 mwaka huu 2026 utasaidia kuimarisha usalama wa usimamizi wa uhamiaji nchini humo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, na kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na kwa upande wa wakati, tayari ni saa 8 dakika 36 kwa saa za Afrika Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani makala Darubini ya Afrika. Tuko nazidi kusonga mbele na kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Na kwa sasa tuelekee kule nchini Uganda, ni kwamba serikali ya Uganda imezindua mpango wa dharura wa msaada wa chakula kwa eneo la Karamoja ili kusaidia jamii zilizoathiriwa na ukame wa muda mrefu. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sichukumbege kutoka Kampala nchini Uganda. Abedi alimuuliza kuhusu hali halisi ya taarifa hiyo, na Kesha alianza kufafanua zaidi.
4: Hii nafasi kama bahati ya kujiingilizia hela za bure, lakini hizo hela zipo, ila mifumo sahihi ndio kuna doubt pale, kuna mashaka mengi kwamba hawa watu ambao sasa hivi wanatishiwa njaa, na sio njaa tu, ni kifo kinaweza katokea, kwa sababu njaa inasababishwa vitu vyote kutokana na moja kwa moja njaa na matatizo kama vile afya. Hizi hela zikia hawa watu kwa haraka,

0: na kwa ufasaha, watu wengi watapoteza maisha yao. Sasa hizo hela zipo, lakini sasa utekelezaji wake ndio tunasubiri kuona utapata mafanikio kiasi gani, alafu tupime tujue kwamba kama kuna maendeleo, kama tunapiga hatua katika ili tatizo sugu la njaa ya Karamoja. Karamoja ni sehemu tajiri, lakini tunashangaa njaa kila wakati tunasikia wito na kilio cha njaa.
1: Kisha hebu jaribu kumwambia msikilizaji Karamoja ni eneo la aina gani, na linapokuja swala la ukame ni kitu gani hasa ambacho kinasababisha kuwepo na ukame katika eneo la Karamoja?
0: Kwanza ni sehemu ya ukame, ni arid area, inapatikana kijiografia kaskazini mashariki mwa nchi. Sehemu za kaskazini mwa hii nchi ni sehemu ambayo ni kubwa na muda mrefu tu wa kiangazi, njaa na matatizo mengi. Kwa mfano hata wakati mwingine nzige, wakati mwingine anatokea kwa maeneo ya Sahara, yanakuja pale anatafuna kila kitu pale na kusababisha. Kwa hivyo ni sehemu ambayo inakuwa inakumbwa na haya matatizo ya njaa kutokana na hicho kwanza. Alafu kuna na mabadiliko ya tabia ya nchi, climate change pia itakiwa kuzingatiwa. Kingine ni kwamba kama nilivyosema hapo awali, corruption, kwa sababu bila corruption na mikakati na mipango madhubuti, tunaweza kupata kwa mfano unyunyiziaji maji pale huko nyuma tulikuwepo na madimbwi ya valley dams hizi, kwa sababu ni sehemu tajiri kwa mifugo. Kwa mfano kuna nani, watu wa huko mara nyingi wanashughulisha na mambo ya ufugaji, hasa ng'ombe na mbuzi, wangewekeza katika hicho kupitia valley dams, madimbwi ya maji. Hivi vitu vyote hatuvioni sasa, na ni sehemu ambayo pia ni tajiri kwa madini. Naona watu wengi wameenda kule kutafuta madini, lakini watu wa pale, maendeleo kwa watu wa pale hatuoni maendeleo kwa pale. Miundo mbinu kwa mfano muhimu sana kwa ajili ya mawasiliano, mambo kile cha maendeleo, utajiri katika na afya, hatuoni. Sasa inaonekana kuna unyonge na mabaki fani katika usimamizi kwa ujumla na uendeshaji na siasa kwa ujumla katika mambo ya sehemu nchi.
1: Kisha shukrani.
0: Asante.
2: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
3: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matohodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
4: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
2: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
5: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na sasa tuelekee kule nchini Rwanda, ambako tunaambiwa kwamba Rais Paul Kagame alikutana na Bill Gates, mwanzilishi na mwenyekiti wa taasisi ya Gates nchini Rwanda, ambapo wawili hao walijadili kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya taasisi hiyo ya Rwanda katika sekta ya afya, mageuzi ya kilimo na akili bandia maarufu kama AI, kwa lengo la kuendeleza vipaumbele vya maendeleo nchini Rwanda. Christine Esipisu anaripoti kamili.
6: Rais Paul Kagame na bilionea mfadhili wa Marekani Bill Gates walikutana Jumatatu Julai 20 kwa ajili ya majadiliano kuhusu ushirikiano katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na afya, akili bandia yani AI, na mabadiliko ya kilimo. Kulingana na ofisi ya rais, walijadili kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu wa wakfu ya Gates na Rwanda, ikiwa ni pamoja na kuharakisha ushirikiano katika afya, mabadiliko ya kilimo, akili bandia, miundombinu ya umma ya kidijitali, ili kuendeleza vipaumbele ya maendeleo vya Rwanda. Bill Gates anazuru miradi ya Rwamagana, inayopanua upatikanaji wa huduma za afya. Mwanzilishi wa Microsoft na mwenyekiti wa wakfu wa Gates alitembelea ukumbusho wa mauaji ya kimbari wa Kigali, ambapo alitoa heshima ya waathiriwa wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi. Pia alizuru miradi mbalimbali katika wilaya ya Rwamagana ambayo inasaidia kupanua upatikanaji na huduma za afya. Jinsi kituo kipya cha akili ya afya cha Rwanda kinavyoweza kubadilisha huduma za afya. Akiongozana na waziri wa afya Daktari Sabine Nsanzimana, Gates alizuru kituo cha afya cha Mulire, kituo kipya kilichojengwa na kinachohudumia zaidi ya wakazi 1037. Pia alikutana na wafanyikazi wa afya wa jamii katika sekta ya Mulire. Alijifunza kuhusu juhudi za wizara ya afya za kutumia teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma za afya kupitia uzinduzi wa rekodi za kimatibabu za elektroniki za jamii, yani EMR. Mfumo wa kidijitali unatarajiwa kupunguza makaratasi kwa wafanyikazi wa afya, huku ukitoa data ya wakati halisi ambayo inaweza kusaidia kufanya maamuzi ya haraka na majibu kwa mahitaji ya afya yanayoibuka. Bilionea huyo Amerikani pia alitembelea TKMD Syringes Manufacturing, mtayarishaji wa sindano zinazoweza kuzimba kiotomatiki zinazoungwa mkono na Gates Foundation. Kampuni hiyo inasambaza sindano ndani ya nje ya nchi nyingi kupitia shirika la watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF. Ziara hiyo inakuja miezi kadhaa baada ya Gates Foundation na OpenAI kutangaza ushirikiano wa kupanua suluhisho za huduma za afya zinazoendeshwa na akili bandia kote Afrika, huku Rwanda ikichaguliwa kama mahali pa kuanzia kwa programu ya majaribio chini ya mpango wa Horizon 1000. Christine Esipisu, Channel Africa, Johannesburg.
2: Africa World Hour with Mpositole.
7: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
8: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 constitution and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
2: Africa World Hour with Mpositole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
5: Ripoti ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule nchini Malawi, ambako tunaambiwa kwamba jukwaa la kitaifa la utetezi la Malawi NAP limeitaka serikali kukamilisha taratibu zote zinazohusiana na fidia ya watu 20 waliouawa na wengine waliojeruhiwa wakati wa maandamano yaliyotokea Julai 20 mwaka wa 2011. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Jukwaa la kitaifa la utetezi la Malawi NAP limeongeza shinikizo kwa serikali ili ilipe fidia kamili kwa familia za wahanga na kutekeleza mapendekezo ambayo bado hayajafanyiwa kazi kutoka tume ya uchunguzi kufuatia matukio ya kusikitisha yaliyotokea Julai 20 mwaka wa 2011. Mkurugenzi mtendaji wa NAP Benedicto Kondowe amekosoa kucheleweshwa kwa haki na uwajibikaji, akibainisha kuwa malalamiko mengi bado hayajatatuliwa hata baada ya zaidi ya mwongo mmoja kupita. Maandamano ya Julai 20 mwaka 2011 na matukio yake, ambapo tukio hilo maandamano ya nchi nzima yaliwahi kutokea yakipinga sera za kiuchumi na utawala wa aliyekuwa rais wa Mutharika, yaligeuka kuwa mauaji wakati vikosi vya ulinzi na usalama vilivyotumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji, na wahanga wakikadiriwa kuwa watu takribani 19 hadi 21 waliuawa na wengine wengi walipata majeraha makubwa katika miji kama vile Mzuzu, Lilongwe na Bliantare, tume ya uchaguzi ilisema. Tume ya uchaguzi iliyoundwa na serikali ilipendekeza kuwa hatua kadhaa ikiwemo malipo na fidia kwa familia za wahanga. Msimamo wa sasa na madai yaliyotatuliwa, malipo ya sehemu, ingawa baadhi ya familia zilizoathirika zaidi zilipokea malipo kufuatia maagizo ya mahakama yalipotoa hukumu. Familia nyingine nyingi bado hazijapokea fidia iliyopendekezwa mpaka hivi sasa. NAP na AZAC, makundi ya haki za binadamu, yanaendelea kushikiliwa. Asasi za kiraia zinadai haki, zikisema kwamba ukosefu wa utekelezwaji kamili unaendelea, dhulma utetezi unaoendelea kupiganiwa na wananchi wanaodai haki mpaka hii leo. Wanaharakati wanaendelea kutumia All African News coverage kushinikiza mamlaka kufunga michakato ya kisheria na kifedha iliyobaki kwa wahanga waliopata madhara katika maandamano makubwa yaliyofanyika nchini Malawi mwaka wa 2011. Ili kukagua hali pana zaidi katika kutafuta haki za binadamu na kuzitetea, lakini pia kuzilinda, inayozunguka maendeleo haya yanaweza kutembelea wasifu wa watetezi wa mstari wa mbele kwenye eneo, Benedicto Kondoe amesema. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
9: Yes. Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka kule Malawi, na tayari the beautiful Poppy, she's here. Poppy, how are you?
10: Hello, I am, and team, so good to be here. Happy Tuesday. What's happening? So between 3 and 6 right here on Channel Africa, it is The Upside with Poppy and Ntsako. So we're going to be chatting in our first hour about the craze around peptides. It's all the rage right now on the socials. People are taking peptides for various reasons. So we're going to be chatting to one of our favorite people on The Upside, a friend of The Upside, Dr. Judy Pretorius, who's going to be chatting to us about weight loss, skincare, and peptides. And then in our second hour, we are going to be talking aviation and how Lyft Airlines is introducing Apple Pay, Google Pay, and cryptocurrency payments. So that's a shift in the market from a travel perspective, and in terms of how and how safe it is to make those payments online, but also making the experience a little more seamless. And then to wrap things up, in our final hour, we are going to be chatting about storytelling. And there's a great, great movie that's coming out soon at the 47th Durban International Film Festival. It's called Poacher's Moon. So we'll be talking to the director of that movie. He's worked with some directors in London. So it's a cross-collaboration, cross-continental project that is going to be doing big things on the movie scene. So we're going to be chatting to them in our final hour.
9: Sound good. And we're going to listen to the show, Poppy.
10: Asante sana. Catch you on The Upside between 3 and 6 on Channel Africa.
9: Poppy, she's learning Swahili and she sounds so good. Yeah, thank you so much. Huyo ni Poppy, itakuwa na Ntsako hapa pa Channel Africa kuanzia 9 kamili mpaka 12 kamili. Kwa hiyo usikose kusikiliza hayo mengi kabisa ambayo amekuandalia kwa siku ya leo. Lakini kwa sasa, baada ya kuachana na Poppy, sasa tunakwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara. Na isi mwingine mwana uchumi huyu ni Christine Esipisu. Karibu.
11: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
12: Ni siku nyingine ya msikilizaji tunapatana katika makala ya uchumi na biashara. Karibu. Huku sekta ya utalii ikiendelea kupona, umakini lazima sasa uhamie zaidi ya idadi ya wageni hadi iweze kuwezesha muhimu ya ukuaji endelevu. Sura inayofuata ya bara haitaundwa tu na kupona yenyewe, bali pia na uwezo wake wa kukaribisha maendeleo, kuimarisha muunganisho na kukuza ushirikiano wenye kusudi katika mnyororo wa dhamani ya utalii ili kuweza kugeuza kasi kuwa dhamani ya muda mrefu. Afrika inahitaji kujenga haraka, kuungana vizuri na kushirikiana kwa makusudi zaidi. Mwaka wa 2025 Afrika iliweza kurekodi ukuaji mkubwa zaidi wa utalii wa kikanda duniani kote, ikivutia wageni milioni 81. Afrika pia iliweza kufanya kazi kwa nguvu ili kuweza kurekebisha rekodi ya wageni milioni 10.5 waliofika. Katika robo ya kwanza ya mwaka wa 2026, Afrika Kusini pia iliweza kurekodi wasafiri milioni 2.91 ambao wameweza kuingia nchi hii, huku ukuaji wa tarakimu mbili ukiongezeka kila mwaka. Afrika Kusini pia imeweza kupata mkopo wa dola bilioni 1.5 kutoka Benki ya Dunia ili kuweza kuharakisha mageuzi katika miundombinu ya umeme, usafiri maji na usafiri wa mazingira, hatua inayotarajiwa kusaidia karibu ajira 600,000 samahani ifikapo mwaka 2032 na kusaidia kufungua ukuaji wa uchumi. Ufadhili huo unaotolewa kupitia Benki Kuu ya Kimataifa ya Ujenzi na Maendeleo ya Benki ya Dunia, yani BRD, ni 4 pekee iliweza kutolewa kwa Afrika Kusini tangu mwaka 2022, na inaweza kuwa mkopeshaji huyo mwenye makao yake makuu huko Washington. Katika taarifa ambayo ilitolewa, pia ni operesheni ya kwanza katika mfululizo huo ambao unaweza kujumuisha usaidizi na mageuzi katika sekta ya maji na usafi wa mazingira, pamoja na hatua ambazo zinaweza kuendelea katika usafirishaji wa umeme na mizigo. Na tukielekea huko nchini Morocco, ni kwamba inajiandaa kuweza kutengeneza au kuwa tayari na vitanda karibu 60,000 sawa na takriban theluthi moja ya jumla yake ya sasa ifikapo wakati nchi hiyo itakapoandaa kombe la dunia la mwaka 2030. Waziri wake wa utalii ameweza kusema nchi hiyo ya Afrika Kaskazini inatumia fursa ya utangazaji ili kuweza kupokea kutokana na mbio zake za robo finali katika kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026, pamoja na kuwa timu ya kwanza ya Kiafrika na Kiarabu kufikia nusu finali nchini Qatar miaka minne iliyopita. Maafisa wanataka kutumia umakini mpya katika faida ya kudumu kwa Tanzania ya utalii na nchi hiyo ambayo inaajiri mamia maelfu ya wa Morocco na kuchangia takriban 7% ya pato ya taifa hilo. Afrika Kusini imeweza kuwa na farihisi kuu katika JSE ambazo zimeweza kurudi nyuma kidogo, zikionyesha tathmini pana za hatari duniani na marekebisho usawa wa ndani. Farihisi ya hisa zote za Morocco ilipata hasara ndogo ikihusishwa na sekta za huduma za benki za ndani. Na Afrika Magharibi na Mashariki, shughuli ambazo zimeweza kuendelea zinalenga orodha zijazo kama vile kuingia kwenye JSE na upanuzi unaoendelea katika BRVM. Na kufikia hapo, msikilizaji, imeweza kufika mwisho wa makala uchumi na biashara, ambapo ulikuwa nami Christine Esipisu. Kwako Ayam.
13: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
9: Na msikilizaji, tukiwa tunaelekea ukingoni, ni some message sehemu ya pili. Nilisoma mara ya kwanza na hii ni mara ya pili. Na huyu hapa msikilizaji wetu anaitwa Lazarus Mfuru Kalumbi au Daktari H.K. Banda. Anasema anatupata vyema akiwa kule mjini Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Elize Kamundu kutoka mjini Mataba Beni Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anatupata vizuri sana Channel Africa. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Na kufikia hapo sina la ziada. Shukrani za dhati zikuende wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote ni kukumbushe baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania jana amezindua ujenzi wa sehemu ya sita ya reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma pamoja na meli nne mpya za ziwa Tanganyika. Burundi imewataka raia wote wa kigeni wanaoishi nchini humo kupata vitambulisho kwa wageni wote kabla September 30 mwaka huu 2026. Kwa niaba ya mwandaji umetangazo haya Abedi Jean de la Croix, lakini fundo mitambo si mwingine Nanda Koza. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami Jumanne leo. Nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.